تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ، جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے، اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتاوی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو ذمہ دار بناتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے۔ ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام کی ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔

0: برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
1: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو، اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا. پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و غم ہوگا.

0: فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے. اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.

0: يمشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کیا یہ لوگ اس کے مضمون ظاہر ہونے کے منتظر ہیں؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا دوسرے عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے.

لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ لقد

0: ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اے میری برادری کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں فرمایا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ عقل کے اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَى

0: تفلحون.
1: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. فرمایا اے میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں. اور کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشی بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ.

وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی مہربانی سے نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: असां सरियाम जेका बि रोड ते कारा ॿार न कयूं असांजे कुल में ज़िंदगी आहे कुल बि न कयूं तालबो आहे त असांखे अॻो खपे न खपे
1: रतोदेरो में हथियार बदन जी दुकान ते फायरिंग पंज ॼणा कतुल मारिजी वियलनि में पीओ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल फोतियुनि में रजब गांगरो संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान गांगरो शामिल बिलावल गांगरो ऐं वाटाड़ो अब्दुल्ला बिरोही बि गोलियुनि जो बुख बणिया पुलिस चयो आहे त मक़तूल पाण में वेझा आज़ीज़ आहिनि वधीक जांच जारी आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News
3: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream Munfarid aur Jadid formulation ke sath aapko gora banaye Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein a product by Aksa Cosmetics Pakistan
4: Matiyari ke ho to awaaz bhi matiyari ki hai sunte raho GAFM 91.6
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
5: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट
8: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
9: तालीमुल कुरान कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी
10: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين تتوفاهم الملائكة وہ لوگ کہ ان کو فوت کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ ظالمی انفسہم وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے اللہ سے ناراض رہنے والے اللہ کو ناراض کرنے والے یہ لوگ جب فوت ہوتے ہیں اور موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اس حال میں آتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پہ کیسے ظلم کرتے ہیں غلط کام کر کے تو فرشتوں کو دیکھتے ہی پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے فَأَلْقَوُ السَّلَمْ وہ ڈال دیتے ہیں سپر ڈال دیتے ہیں سمجھتے ہیں ذرا مشکل لفظ ہے سپر ہاں اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں سلم کا معنی صلح بھی ہوتا ہے فرما برداری تسلیم کرنا سپرد کرنا یعنی اس وقت وہ فرشتوں سے صلح کی درخواست کریں گے فَأَلْقَوُ السَّلَمْ وہ کہیں گے آپ ناراض نہ ہوں ہم سے کیونکہ وہ بہت غضبناک حالت میں آئیں گے ان کے پاس تو وہ ان کو منانے کی کوشش کریں گے یا پھر کیا مانا ہے کہ اپنا آپ ان کے حوالے کر دیں گے کیونکہ آج تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں اور کیا کریں گے اس وقت وہ ما کنا نعمل من سو ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے ہم میں تو کوئی غلطی نہیں تھی ہم تو سب اچھا ہی کر رہے تھے کیونکہ متکبر شخص کبھی بھی اپنی غلطی مانتا نہیں جس سورۃ المجادلہ میں آتا نا یوم یبعثہم اللہ جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا جمیعاً سب کے سب کو فیحلفون لہ تو اس کے آگے بھی قسمیں کھانے لگیں گے کما یحلفون لکم جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں ویحسبون انہم علی شیء اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں علی انہم ہم الکاذبون خبردار بے شک وہ جھوٹے ہیں سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہ تھے۔ وہاں جا کر وہ اپنے شرک کا انکار کریں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں ان کا یہ سارا گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کا غرور اور ان کا یہ رویہ صرف موت تک ہے۔ ان کا ایسا رویہ موت تک کے لیے ہے۔ جب موت کے فرشتوں سے سابقہ پیش آئے گا تو کیا ہوگا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے اور اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی غلطی کر ہی نہیں رہے تھے، اور قسمیں کھانے لگیں گے۔ بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اللہ کا دھوکا دیتے ہو، اس کو نہیں پتا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے، فلبئس مثوى المتکبرین، پس کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مستکبرین اور متکبرین کا لفظ کتنی دفعہ آ رہا ہے، کیونکہ حق کا انکار متکبر ہی کرتے ہیں، اور اہل مکہ اپنے تکبر میں مبتلا ہو کر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تو یہ ابتدائے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں بعد کے باوجود، یعنی دور ہونے کے باوجود، ایک دوسرے سے ان میں ایک تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے۔ جیسے سورج بہت دور ہے اور ہم کہیں اور ہیں، لیکن دونوں میں جب ریز ہوتی ہیں آپ کے جسم سے آ کے ٹکراتی ہیں نا، اگر سورج 14 کروڑ میل دور ہونے کے باوجود اپنی ریز ہم پہ ڈال سکتا ہے، ہم کو جلا سکتا ہے، سن برن ہو سکتا ہے، تو اسی طرح روحوں کے ہزاروں میل دور جہنم میں ہونے کے باوجود جسم جہاں بھی زمین پر دفن ہو اس کے ساتھ اس کا ایک لنک ہو سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل بھی نہیں، موبائل فون سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں سے بات کسی بھی جگہ کیچ کر لیتے ہیں کسی بھی لائن کے بغیر۔ تو بالکل اسی طرح امام ابن کثیر کیا فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں کہاں ہوں گی، جہنم میں۔ کہاں سے پتا چل رہا ہے کہ فرشتے آتے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں، فادخلوا ابواب جہنم، انہیں جہنم میں پھینکتے ہیں، سجین جس کا نام ہے، خالدین فیہا، اب ہمیشہ تم کو یہی رہنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے، پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم کے بھی کئی درجے ہیں نا، اور یہ ابتدائی عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورۃ الانفال میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ انفال 50 سے 52 آیت ہے یہ۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کافروں کو فرشتے آ کے فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب، وہاں بھی جلنے کا عذاب ہے اور یہاں بھی ابواب جہنم ہے۔ تو گویا عذاب قبر جس کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ قبر کے اندر کوئی آگ جلتی ہوئی نظر آئے تو تب وہ جلنے کا عذاب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں ہی عذاب ہو رہا ہو یا جہنم کے کسی ابتدائی درجے میں، اور وہاں سے ان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہو اور جسم بھی اس کو محسوس کر رہا ہو، کیونکہ صحیح عقیدے کے مطابق عذاب قبر جسم اور روح دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور قوم فرعون کی بات جہاں تک ہے تو آپ جانتے ہیں سورۃ المؤمن میں 45-46 آیت میں آتا ہے، فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادرعونا اشد العذاب، تو بچا لیا اس کو اللہ نے ان بری چالوں سے جو انہوں نے چلی، اور آل فرعون کو برے عذاب میں آ گھیرا، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو ان آیات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں نیک اور بد لوگوں کے لیے۔ پھر جب روح نکال لیتے ہیں، جسم سے الگ کر لیتے ہیں، تو فوری طور پر اس روح کو سزا کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک جگہ ابواب جہنم کہا گیا، دوسری جگہ عذاب الحریق کہا گیا، تیسری جگہ آل فرعون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ عذاب، خواہ وہ جلنے کا ہے یا گرمی کا ہے یا جو بھی، وہ ہلکا عذاب ہے۔ کیونکہ ان دونوں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا، اب شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو ہے فلا بئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ تکبر کے اظہار کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی دو طرح تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک مقابلے بازی کی کیفیت، اور ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، طاقت، دولت، حسن، ان بنیادوں پر جب ایک شخص اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ پاتا ہے ان نعمتوں میں، تو عموماً تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کو وہ نعمت نہیں ملی ہوتی اس کو وہ انسان نہیں سمجھتا۔ جیسے آپ معاشرے میں نہ ہمواری دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے وہ جن کے پاس نہیں ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں تو معلوم نہیں کون بڑا ہے۔ لیکن ایک عام رواج ہے کہ مال کی بنا پر بہت تکبر پایا جاتا ہے، اسی طرح علم کی بنا پر، اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو باہم لوگوں کے بیچ میں ایک تنافس پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تکبر کی ایک اور صورت ہے، ایک اور شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے کے مقابلے پر تکبر کرنا۔ دنیاوی نہیں، دینی معاملے میں تکبر کا ثبوت دینا۔ ایک تکبر عام لوگوں کے ساتھ، اور ایک تکبر اللہ کی طرف بلانے والے کے مقابلے پر، کہ جو شخص اللہ کے دین کی طرف بلائے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ ایسا تکبر کون کرتا ہے؟ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں دین کی طرف بلانے والے کے کام سے اپنی کسی بڑائی کے ختم ہونے کا اندیشہ یا خوف ہو۔ دین کی طرف بلانے والے یا اللہ کے داعی کے ساتھ عام لوگ تکبر نہیں کرتے، خواص کیا کرتے ہیں۔ کون سے خواص؟ جنہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے کام سے، اس کی کوششوں سے ہماری بڑائی جاتی رہے گی، ہماری گدی کے چھننے کا اندیشہ ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑائی پر زد پڑے گی، ایسے بڑوں کو عموماً کوئی نہیں سمجھا سکتا، ان کے سمجھانے کے لیے پھر فرشتے ہی آیا کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں اور پکڑتے ہیں تو پھر یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو اشارہ ہے کس کی طرف؟ قریش مکہ کی طرف، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کیا خطرہ تھا؟ اپنی بڑائی کے جانے کا، اپنی سرداری کے چھننے کا۔ اسی لیے انہوں نے مخالفت زیادہ کی تھی، عوام نہیں تھے ایسے مخالف، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، جس کی بات دل کو لگتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ زیادہ حجت بازی بھی نہیں کرتے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے طور پر، کیونکہ بعض اوقات دل میں تکبر ایسی جگہوں سے آ حملہ کرتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں بہت سی چیزیں چھپ کے اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ وہاں پہنچ چکی ہیں۔ ظاہر میں تو یہ ہوتا ہے نا، مثلا اگر میرے میز پر کوئی ایکسٹرا چیز پڑی ہو تو میں فوراً پہچان لوں گی کہ آج یہ چیز زائد ہے، یہاں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی جگہ نہیں. لیکن اگر میرے دل میں آج کوئی زائد بات ہے تو شاید مجھے خیال بھی نہ ہو کہ میں ایک خراب بات کا شکار ہو گئی ہوں. آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ بعض اوقات آپ لوگ بے وجہ میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کیوں ہو رہے ہیں. پھر ٹھہر کے خیال آتا ہے، اچھا وہ فلاں بات تھی جو مجھے پریشان کر رہی، اور وہ بھی اس وقت جب آپ اپنے بارے میں خود اپنا حساب لینے والے ہوں کہ میں نے آج زبان سے یہ ناروا بات کیوں نکالی، میں نے فلاں کو تکلیف کیوں دی. تو جو لوگ خود احتسابی کرتے رہتے ہیں وہ اپنے اندر کی خرابیوں کو بھی جلد ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور اس پر نادم ہوتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. لیکن جو اپنے اندر نہ دیکھ سکیں وہ عموماً باہر دیکھتے رہتے ہیں، اس کی خرابی چن، اس کی چن، اس کی چن، سب کو بلیم کرتے ہیں، دوسروں سے شکایتیں کرتے ہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنی غلطیوں کا بھی. ایسے لوگ کبھی بھی پھر اصلاح نہیں کر پاتے. تو اپنے اندر اور دل کے اندر پائی جانے والی جو قباحتیں ہیں عموماً ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم میں سے ہر ایک کو کسی کو بھی کریٹیسائز کرنے سے پہلے، کسی کی بھی مخالفت کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچ لینا چاہیے کہ غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے. مویشیوں کے پاس عقل نہیں، اس لیے گلہ بان ان کو جدھر لے جاتا ہے وہ چل پڑتے ہیں. اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے. اور ہمارے نظام تعلیم میں تو عقل استعمال کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوشچن کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کچھ پوچھنے اور سمجھنے کے لیے آپ آرگیو نہیں کر سکتے، جو کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جاؤ، صرف اطاعت کا مطالبہ ہے. آپ سب نے بھی پڑھا ہے اسی نظام سے تو آپ کو پتہ ہی ہے عموماً اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں عقل استعمال ہی نہیں کرنی آتی. بچے کتنے نیچر پر ہوتے ہیں نا، فطرت پر ہوتے ہیں، وہ بچپن میں کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں نا سیکھنے کے لیے. تو آخر کیا وجہ ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سوال بھول جاتے ہیں، سوال ہی کرنا نہیں آتا. دوسروں کی ذات کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں. اس لیے ہم سب کو اس معاملے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنا آپ بار بار پرکھتے رہنے کی کہ ہماری مخالفت کسی سے برائے مخالفت نہ ہو، اللہ واسطے کا بیر نہ ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے پڑ جانا، اور اصل میں خود بھی وجہ معلوم نہیں ہوتی. وہ ایک شعر ہے، براہیمی نظر بڑی مشکل سے ہوتی ہے پیدا، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. کہتے ہیں کہ ریشنل تھنکنگ کی ابتدا دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی. ریشنل تھنکنگ کیا تھی ان کی؟ ستارے کو دیکھا تو کہا یہ چمکتا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. پھر جب دیکھا وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. دس از ریشنل تھنکنگ، کہ ایک خیال آنا اور پھر اپنے خیال کو خود کریٹیسائز کر سکنا. ورنہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ایک خیال آ جاتا ہے پھر اگر کوئی بھی ثابت کر دے کہ یہ خیال غلط ہے آپ کا، تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کجائے یہ کہ ہم اپنی بات کو خود بھی رد کر سکیں، اپنی غلطی خود پہچان سکیں. اگلے روز ایک اور خیال آئے کہ چاند رب ہو سکتا ہے، پھر کہا نہیں یہ بھی ڈوب گیا ہے. سورج کو دیکھا یہ بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے. کہا انی لا احب الافلین، مجھے ڈوبنے والے نہیں چاہیے. یہ ابراہیمی نظر ہے. سارا معاشرہ اندھا دھند بتوں کی پیروی کر رہا ہے، پوج رہا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں یہ بت کس طرح خدا ہو سکتے ہیں، کس طرح معبود ہو سکتے ہیں کہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی کے کام آتے ہیں، پھر یہ خدا بنے ہوئے ہیں. یہ ہے براہیمی نظر، خود انالائز کر سکنا. کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، بس فطرت پر تھے. فطر الناس علیہا، اللہ نے جس پہ سب کو پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ، اکثرہم لا یعقلون. اور پھر خاص طور پر براہیمی نظر کے پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری عقل غیر جانبدار ہو کر کیوں نہیں سوچتی؟ خواہشات نفس آڑے آتی ہیں، اب وہ کہتے کہ میں باپ کا راستہ چھوڑوں، میرا باپ تو سردار ہے، میرے باپ کی اتنی عزت ہے، وہ تو بت فروش ہے، وہ تو بت گر ہے، اچھا بھلا اس کا بزنس ہے، میں نے باپ کا دین چھوڑ دیا تو یہ تو سارا معاملہ مشکل ہو جائے گا، زندگی کیسے کٹے گی، کہاں سے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، چھوڑو پرے ان فلسفوں کو کہ کون رب ہے اور کون نہیں، یہ سوچنے کی ہی ضرورت کیا ہے، اور کون سوچ رہا ہے جو میں سوچوں، میں بھی وہی کرتا ہوں جو سب کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے عوام کی نظر، یہ عوام کی سوچ ہوتی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور براہیمی سوچ کیا ہوتی ہے کہ نہیں، کسی چیز کی درستگی کے لیے یہ کافی نہیں کہ لوگوں کی ایک بھیڑ اس چیز کے ساتھ ہے یا میجورٹی اس کے ساتھ ہے، ایسا شخص انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے، لیکن یہ نظر بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ سوچ ہم کیوں نہیں رکھ پاتے، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہوتی، ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں جس طرح سب سوچتے ہیں، ہم کیوں نہیں مختلف انداز سے سوچ پاتے، یعنی جیسے سب کہتے ہیں ویسے کہنا آپ کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے، آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، اور جو ہی آپ وہ کہیں جو کوئی اور نہیں کہتا، ایک نئی بات، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں، چھوڑو کیا کرنا، اتنی مخالفت کہاں سے برداشت کریں، پھر منافقت آنے لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منافقت نہیں کی تھی، جس کو سچ سمجھا پھر اس پہ ڈٹ گئے، آگ میں جانا پڑا تو بھی چلے گئے، ہم میں یہ جرات ہی نہیں۔ یہ جو ایک بڑی اہم ٹرم ہماری زندگی میں ہوگی نا، فیکٹس آف لائف دیکھو، زندگی کی ضروریات اور حقائق کو دیکھو، تم کدھر کو جانے لگے ہو، تمہارا مستقبل کیا ہوگا، کیسے کیسے خوف دلائے جاتے، علم کی کمی بھی اس کا سبب ہوتی، کیونکہ ہم پہچان ہی نہیں پاتے اچھے برے کو۔ یعنی آپ جب بھی معاشرے کے ریچولز اور معاشرے کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھائیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے، چاہے اچھے رستے پہ اٹھائیں چاہے برے رستے پر۔ تو انسان عموماً مخالفت سے ڈرتا ہے، سہولت پسند ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا تو ان پہ کیسے کیسے فتوے لگے تھے، نہیں پڑھا آپ نے، کفر کے فتوے لگے تھے ان پہ، کیونکہ اس سے پہلے ترجمے کا رواج نہیں تھا، اور اب سب ان کو کیا مانتے ہیں، سارے گروہ ان کی بڑائی پہ متفق ہیں، لیکن اس دور میں ان پہ کفر کے فتوے لگے تھے کہ اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، نیا کام شروع کیا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگ گئے ہیں، کبھی قرآن کا بھی ترجمہ ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اب کتنے ترجمے ہیں، اب ترجمہ کرنے والوں کو تو کوئی کافر نہیں کہتا، مان لیا نا سب نے۔ تو کوئی بھی جو چینج ہوتا ہے شروع میں اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، پھر جب چینج لانے والا خود جمع رہے تو آہستہ آہستہ لوگ بھی اس کو ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ چینج اچھا ہی ہوتا ہے، یہ بھی پھر عقل سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ چینج کو بھی پہچانے کہ وہ کس قسم کا ہے، اس سے معاشرے میں پازیٹیوٹی آ رہی ہے، مثبت رویے ابھر رہے ہیں، یا اس چینج سے بغاوت ابھر رہی ہے اور منفی رویے پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی جو کچھ آپ کسی کو دے رہے ہیں اس سے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم نتائج لعلہم یحذرون۔ تو اگر نتائج کے اعتبار سے یہ چینج فائدہ مند ہے تو جمے رہے۔ مائنڈز آر لائک پیراشوٹس، دے ورک بیٹر یا بیسٹ وین دے آر اوپن۔ بالکل صحیح۔ اب متکبرین کے بعد متقین کا بیان ہے کہ متقین کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وقیل للذین اتقوا، اور تقوی کرنے والوں یا خدا ترس لوگوں سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے۔ سوال ایک ہی ہے، متکبرین سے بھی یہی سوال تھا اور متقین سے بھی یہی سوال ہے۔ قالو خیرا، کہنے لگے بہت اچھا، خیر نازل کی ہے، بہت خوب، بہت عمدہ چیز آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے، ایسی بات کہنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، ولدار الآخرت خیر، خیر کہنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بھی بہت اچھا ہے۔ دونوں کے جواب میں فرق کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جن کے اندر تکبر کی نفسیات ہوتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں تو ان کا دماغ الٹی سمت میں چل پڑتا ہے، ان کا پہیہ الٹا گھومنے لگتا ہے، اس لیے وہ اس سے نصیحت نہیں لے پاتے۔ وہ چونکہ خود ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو کجی ہی تلاش کرنی ہوتی ہے تو انہیں کجی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقویٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری آمادگی اور سنجیدگی سے سنتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کا کلام اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس پیغام میں اسے زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے، عملی پہلو نظر آتا ہے۔ اور جب پوچھنے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز اتاری ہے، تو وہ بہت خوبصورت انداز سے جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں ایسے ہی دو اوپینین پائے جاتے ہیں نا، اور پھر ایک منطقی انجام بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کیا کہ جیسا کوئی کہے، سمجھے، عمل کرے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو۔ اس لیے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کتنا اچھا گھر ہے متقی لوگوں کا، جنات و عدن، ہمیشگی کے باغات۔ عدن کا معنی ہوتا ہے اقامت، توطن، یعنی پرماننٹ ریزیڈنس۔ یہ متقین کے گھر کی تعریف ہے کہ جنت میں ان کو صرف وزٹ ویزا نہیں ملے گا بلکہ اقامہ آفر کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، جنات و عدن ہوگا، جہاں سے انہیں کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ خواہش رکھیں گے، جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ جزا دیتا ہے متقی لوگوں کو، جیسا دل ویسا عمل، ویسا انجام، جیسی سوچ ویسے کام، ویسا انجام، منطقی نتیجہ ہے۔ ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت تو یہ کیا کرتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان لوگوں کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی روحیں لیتے ہیں، تو یہ پاک صاف ہوتے ہیں، طیبین ہوتے ہیں۔ پاک صاف یعنی کردار کے، اعمال کے، دل کے طیب، عمدہ لوگ۔ نہ دل میں کوئی جھول ہے، نہ منافقت ہے، نہ پرسنالٹی میں کوئی کمپلیکس ہے، نہ عمل میں کوئی دوغلا پن ہے، طیبین۔ جس طرح دنیا میں پرسکون، مطمئن اور اچھے حال میں رہتے تھے، وہی حال ان کا موت کے وقت بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ موت بھی تو اسی طرح آتی ہے نا جس طرح کے آپ کے حالات ہوتے ہیں، جیسے آپ زندگی میں ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے آ کر ان کو سلام کہتے ہیں اور کیا خوشخبری سناتے؟ ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے ہوتے تھے۔ یہ جنت کون سی ہے؟ شہداء کے لیے تو براہ راست جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے، اسی طرح قبر میں بھی جنت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے اور ایک لنک اچھے لوگوں کا اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتوں کے سوال جواب ہو چکتے ہیں، تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ ایسے آرام اور خوشی سے سو جاؤ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے نئے گھر میں آ کے۔ یعنی متقی شخص کے لیے قبر پھر کیسی جگہ ہو جاتی ہے؟ جیسے ایک دلہن کے لیے اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اگرچہ جگہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، ایک خوشی ہوتی ہے اس میں۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم تھا۔ اور پھر اور وہ ابھی اپنی نیند بھی پوری نہیں کر چکا ہوتا کہ بعث بعد الموت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی قیامت آ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے شاید ابھی وہ گھنٹہ دو ہی سویا ہو۔ لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ تم یہاں حشر کے دن تک سوئے رہے ہو. جیسے اصحاب کہف کو اٹھ کے پتہ نہیں چلا تھا نا کتنی دیر سوئے, تو ایسے ہی نیک شخص اپنی قبر میں جا کے آرام شروع کر دیتا ہے, سو جاتا ہے اور خواب میں وہ اچھے اچھے نظارے دیکھتا رہتا ہے, اس کی روح خوش ہوتی رہتی ہے, اس کا دماغ معطر ہوتا ہے اور اس کے برزخ کا وقت بس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کچھ دیر سو کے اٹھا, اور سونے کے بعد انسان اور فریش ہو جاتا ہے نا. لیکن یہ کس کو نصیب ہوگا؟ تقویٰ والوں کو. یعنی قبر کی زندگی ایک طرح سے آلموسٹ بیڈ روم کی زندگی سمجھے, کہ جس کو اچھے خواب آئے اس کے لیے وہ بیڈ روم پرسکون ہو جاتا ہے, اور جس کے لیے خراب خواب ہو, کیونکہ موت نیند سے ملتی جلتی ہے نا, تو موت کے بعد کا وقت پھر خواب سے ملتا جلتا ہوتا ہے. لیکن انسان کو حقیقی معنوں میں وہ ساری اچھی بری فیلنگز ہوتی رہتی, روح کہیں ہوتی جسم کہیں ہوتا ہے, لیکن دونوں میں ایک تعلق بھی ہوتا ہے. اس کی حقیقت کو ہم بہت زیادہ ایکسپلین اس لیے نہیں کر سکتے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک چھوٹی سی سمجھ اگر آ سکتی ہے تو وہ خواب اور سونے کی حالت سے آ سکتی. یہاں پر ایک خاص بات قابل غور ہے, ادخل الجنت بما کنتم تعملون, جنت میں چلے جاؤ کیونکہ تم عمل کرتے تھے. اچھا ہم نے تو یہ پڑھا کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو, اور یہاں آ رہا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ اپنے عمل کی وجہ سے, تو ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں. کیسے؟ اچھے عمل ہی تو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں. اگر عمل اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ یعنی بلا شبہ اللہ کی رحمت ہی جنت میں لے جاتی, لیکن رحمت کو لانے کا سبب اچھے اعمال ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صحیح مسلم کی روایت ہے نا, اللہ تمہارے صورتیں اور مال نہیں دیکھتا, یعنی اللہ کو تم پہ رحم تمہاری شکل دیکھ کے نہیں آتا, وہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل دیکھتا ہے, تمہارے اعمال دیکھتا ہے, اور دل کے اندر تقوی اور ظاہر میں اچھے عمل دیکھ کر اس کی رحمت جوش میں آتی. کیا کسی کے جرم کو دیکھ کر بھی اس کی رحمت جوش میں آئے گی؟ کسی کی نافرمانیاں دیکھ کر اس کی رحمت جوش میں آئے گی کہ وہ پھر جنت دے اس کو؟ تو یہ دو باتیں آپس میں کنٹرڈکٹ نہیں کرتی. رحمت کے لیے عمل ضروری ہے اور جنت کے لیے رحمت ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
9: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے, الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS, نیئر چلڈرن پارک, سراج الدولہ روڈ, کراچی. فون نمبر 02134547710, 03005187599.
7: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
11: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم, ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس, ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ, اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
12: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
13: ارے نا خشک اور بیرونو کی اسکن ہر انہیں جلائے چھا ڈیمیج اور ڈل اسکن کے کہو آؤٹ پر پیو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں اور کوجی کیسے فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے اور چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز اور جھرن کے گھٹ کن اور رنکلز کے گھٹ کرے صرف 3 دن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم اور برائٹ ان سا گروگت سپر सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के लिए अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
14: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
15: Yeah!

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

آپ سے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی جب آہستہ آہستہ آپ کا حسن چمکتا جائے گا. تو یہ کچھ ہوگا. اچھا اس کے ساتھ جی وائٹمن سی کی بیوٹی کریم, سپر وائٹ کی وائٹمن سی بیوٹی کریم جس میں لیمن ایکسٹریکٹ موجود ہے, نیم ایکسٹریکٹ موجود ہے. یہ وائٹمن سی کریم جو کہ اس میں 7-in-1 بیوٹی ہے, یعنی کہ 7 آپ کو 7 بیوٹی ٹپس کے ساتھ ساتھ, مطلب اس میں بہت ساری ایسے اجزاء موجود ہیں جو کہ آپ کی 7 اسکن کی میجر پرابلمس کو ختم کرے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہے؟ اینٹی ایجنگ اسکن ہے اگر آپ کی, تو وہ ینگر, مور دین ینگر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اور اینٹی اسکن, اینٹی ایجنگ اسکن, فائن لائنز آپ کے فیس کے اوپر ہیں, آئیز کے پاس ہیں, کہیں بھی ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے آپ جو ہے ینگ دکھنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جب انسان اپنی کیئر کرتا ہے یا کوئی ایسا پروڈکٹ یوز کرتا ہے جو کہ اس کی اسکن کو خوبصورت بنا رہا ہو, تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ایج ہے وہ آپ کی عمر سے کم لگنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, جو موجودہ آپ کی ایج ہے نا اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں آپ, اور یہی وجہ ہے کہ صبح وائٹ کی وائٹمن سی کریم جو کہ آپ کو دے رہی ہے یہ سارے کے سارے فائدے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کو برائٹن اپ کرتی ہے, جن لوگوں کی اسکن کے اوپر گلو نہیں آتا, اسکن برائٹ نہیں ہے, یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہوں گے, اور وہ کیسے ہوں گے؟ اینٹی ایجنگ اسکن کو بھی ختم کرے گی, برائٹن اپ کرے گی اسکن کو. اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپن پورز ہیں تو اسکن کے اوپن پورز کو مینیمائز کرے گی, اور ڈارک اسپاٹس کو ریڈیوس کرے گی, آپ کی فیئرنس کو انکریز کرے گی. آل اسکن ٹائپس کے لیے بالکل سیف اور ہیلدی ہے وائٹمن سی کی کریم, سپر وائٹ کی وائٹمن سی کریم. تو سپر وائٹ کی وائٹمن سی کریم کے ریزلٹ کو ڈبل کرنے کے لیے آپ لوگ اس کا فیس واش بھی ساتھ میں یوز کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وائٹمن سی فیس واش, سپر وائٹ کا وائٹمن سی فیس واش بھی یوز کریں گے. تو یہ کمال کی پروڈکٹ آ گئی ہے آپ کے پاس, تو اس کو یوز کریں, اور یوز جب بھی کریں تو رات کو سونے سے پہلے کریں. ویسے آپ اس کریم کو دن میں بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو پگمنٹیشن کا اپنی اسکن پہ بہت زیادہ ایشو ہے, بہت زیادہ چھائیاں ہیں فیس کے اوپر, اور کمپلیکشن آپ کا کہیں سے بہت زیادہ فیئر, بہت زیادہ ڈاؤن ہے کہیں سے, تو اس لیے آپ کی جو اسکن ہے وہ بہت زیادہ ایون ٹون میں نظر نہیں آتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ چھائیاں ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزوں میں ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, یا کچھ ایسا کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اسکن پہ الرجی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ پگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے, وائٹمن سی کی کریم آپ لوگ یوز کریں گے. سپر وائٹ کی وائٹمن سی کریم جس کی پیکیجنگ بہت کمال کی ہے, جس کا ریزلٹ بہت کمال کا ہے, پہلے ہی 3 دن میں آپ کو واضح فرق نظر آئیں گے, اور واضح فرق آپ کو دکھے گا. ٹھیک ہے جی, اور یہ فرق ایسا ہوگا کہ آپ کی جو چھائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی, اور جب آپ کی چھائیاں ختم ہوتی جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خوبصورتی کی طرف پہلا قدم بڑھا چکے ہیں. پہلے ہی 3 دن میں واضح فرق دیکھنے کے بعد, ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہوگا. اور اس کے علاوہ جی سپر وائٹ کے اور بھی بہت سارے پروڈکٹ ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کامنٹس اور میسیجز کو ریموو کریں گے, ساتھ میں آپ لوگوں کی کالز بھی لے لیں گے.

اچھا جی, ساتھ ساتھ ہم کامنٹس کی طرف چلتے ہیں تو بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں کہ مجھے وسیع ہوتے جا رہے ہیں. سو کامنٹس مجھے وسیع ہو گئے ہیں. جہان خان مدی کا کامنٹ آیا ہے جی, شو از بیسٹ. اس کے علاوہ جی ہم نے کامنٹ کیا ہے عبدل جی کیسے ہیں, تھینک یو عبدل جی کیسے, ویلکم کہتے ہیں جی. علی رضا ہمیں سن رہے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں جی, تھینک یو. عباسی کے ساتھ بھی ہمیں کامنٹ کیا ہے, تھینک یو سو مچ. فراز راہی بلی خوش ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور اس کے

0: خان بری ونس اگین ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں, السلام علیکم سویٹ آر جے کیسی ہو جمال خان بری, تھینک یو سو مچ اور شو از بیسٹ فور یو. یہ لکھا ہے ملک نظر محمد کا کس ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ آپ کا بھی, ویلکم ٹو دا شو. اور ساتھ ساتھ میسیجز بھی مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی لائیو کالس کو انٹرٹین کر رہے ہیں ہم. سو سیم سیم کالرز آر ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ دو دن چھوڑ کے کال کریں تاکہ میکسیمم نئے لوگوں کی کال جو ہے ہم ریسیو کر پائیں. اینڈ اس کے علاوہ جو سیکنڈ رول ہے کال کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ دو دن چھوڑ کے کال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو آپ ایز اے فرینڈ انکلوڈ کرتے ہیں کہ دوستوں کو شامل کرنا ہے, تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کریں. یہ ٹرینڈ بہت پرانا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سلام کی ٹوکری گھر چھوڑ کے آنی ہے ہمیشہ کی طرح, اور اور اور اور کیا, اور یہ کہ ایک اچھے سے گانا سنانا ہے. بالی ووڈ کانٹینٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بالی ووڈ کانٹینٹ کے علاوہ اور کوئی جو بھی کانٹینٹ آپ گائیں گے وہ پلے کر دیا جائے گا, اور اس کے علاوہ آپ کا جو گانا ہے جو آپ گائیں گے وہ سیڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر سیڈ ہوا تو میں آپ سے سن لوں گی لیکن پلے نہیں کروں گی. یہ ہے اس سیگمنٹ کا رول, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ رول ہے جن کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے, اور فالو کرنے کے ساتھ ساتھ کال کر سکتے ہیں. فرسٹ کالر آن دا کال, ہیلو. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی ہماری پہلی. سو 03000113488 کے اوپر ایک اور کالر, ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. اور آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اوکے, آواز کو ہم لے کر آئیں گے اور ایک بار پھر سے چیک کریں گے. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. اوکے جی, آواز نہیں آ رہی ہے, یہ کیا ایشو ہے؟ ہیلو,
1: ہیلو.
0: ہیلو, السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو
1: جی, جی
0: کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے؟ سوری, ہیلو, نام بتائیے, کون بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا لاؤڈ میں بات کریں. اوکے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
1: مورو سے.
0: مورو سے بات کر رہی ہیں زیب النساء؟
1: ہاں.
0: پروگرام سنتی ہیں؟ سنتی ہیں پروگرام زیب النساء؟ کال ڈراپ ہو گئی زیب النساء, کنفیوز ہو گئی, بات کیا کرنی تھی. اچھا, 03000113488 ایک اور کالر, ہیلو.
2: ہیلو, السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ غلام رسول مری بھائی پروگرام سن رہے ہیں, کال ڈراپ ہو گئی ہے ان کی بھی. اسی بات پہ ہم چلیں گے گانے کی طرف, اور گانے کے ساتھ پھر ہم آگے جاتے ہیں, اور گانا میں پلے کروں گی بہت بیوٹیفل, اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے, اور گانے کے ساتھ ہم چلیں گے آگے. اور یہ والا گانا میں نے کافی دن سے پلے نہیں کیا, اور آج جب میرے سامنے آیا تو اس کو ہم پلے کرتے ہیں, سنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, اسپانسرڈ بائی سپر وائپ پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس.

اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آج یہ رخصا ہے آپ کا میرا ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. اور آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ، بائی اکسا کاسمیٹکس اور سپر وائٹ کے پروڈکٹس جن کے ناموں سے آپ یہ پروگرام سن رہے ہوتے ہیں. اور یہ دو گھنٹے کی جرنی جو کہ ڈیلی بیسس پہ 11 سے لے کے 1 بجے تک جس میں آپ میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہوں جی، ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر 03000113488888 پہ میسجز کر سکتے ہیں آپ لوگ. اس کے علاوہ کامنٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر ڈائرز جی ایف ایم 88 اینڈ جی ایل آرکانہ ایف ایم 88.8. ٹھیک ہے، ان پیجز کے اوپر آپ جائیں، جانے کے بعد دیکھیں آپ کو ملتی ہے آڈیو اسٹریمنگ. تو وہاں پہ آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے کامنٹ کر بھی رہے ہیں. تو میسجز کی طرف آتے ہیں جی. ادی بہن رخصانہ باجی سپر وائٹ بیوٹی کریم پروگرام آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، کسی انسان سے غلط الزام کیا لکھا ہے آپ نے، الزام کے بارے میں ذرا پڑھ لوں یہ آن ایئر.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: جی کالر میں سے لائن پہ موجود ہوں گے, چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ کیسے بھائی, ٹھیک ٹھاک؟ پہلے تو کال کر رہے ہیں,
1: الحمد للہ اللہ فیصلہ خوش ہے بھائی, خیر ٹیم سب خوش ہے
0: جی الحمد للہ. پہلے چکر کال کیا, پروگرام بٹو تھا
1: پروگرام زندگی گلزار
0: اسپانسرڈ بائی
1: جی جی جی جی کاسمیٹک
0: سپر وائٹ کاسمیٹک سپر وائٹ پروڈکٹ, ویری گڈ. تو سپر وائٹ کے پروڈکٹ کب استعمال کر رہے ہیں؟
1: جی جی بالکل,
0: کب استعمال کر رہے ہیں؟ اوکے, ضرور لے لیں. اور کچھ کہیں گے؟ اوکے, اوکے, آپ کو سمجھاتے ہیں جی. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز, اور مجھے کل کسی نے ریکویسٹ کی تھی اور میں نے ایگری بھی کیا تھا کہ میں پلے کروں گی, لیکن انفارچونیٹلی میرے دماغ سے نکل گیا اور میں بھول گئی. سو وہ جو ریکویسٹ ہے وہ بھی ہم پلے کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور 03000113488 کے اوپر ایک اور کالر انٹرٹین کرنے جا رہے ہیں. ہیلو,
2: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کون سے؟
2: آپ سے پہلے ڈاکٹر لازمانا سے آپ کا پیارا سپر وائٹ کاسمیٹک.
0: سپر وائٹ کاسمیٹک, ویری گڈ. تو کب کب استعمال کر رہے ہیں
2: اس پروڈکٹ؟ مجھ سے ہم نے نہیں کیا, ویسے پروگرام آپ کا زبردست سن رہا ہوں ہفتے کے سات دن.
0: ہفتے کے پانچ دن, ہفتے کے سات دن,
2: یہ آپ کا شو زبردست ہے.
0: چلیں, تھینک یو سو مچ. اور کچھ کہیں گے؟
2: اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہمارے سدائیں پروگرام کھندا رہو. پروگرام تمام بہترین ہے.
0: کون کون کہہ رہا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا.
2: آپ نے نہیں سنا نا؟
0: نہیں میں نے تو نہیں سنا.
2: استقبال پروگرام میں بھی چوندا بس آپ کے.
0: ہاں چلے,
2: باقی آواز پروگرام تمام بہترین.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیں. اوکے جی, ویری ویری ویری بیڈ, کتنی بری بات ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بہت بری بات ہے. گانا سنتے ہیں تھوڑا سا, پھر ایک اور کال لیتے ہیں. سپر وائٹ کے پروڈکٹس جو کہ اکثر کاسمیٹکس والے آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں بہت ہی پیار سے, بہت ہی محنت سے, اعلیٰ معیار اور اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ.

ایم سکس موٹر وے ٹھائن لائے 30 سالن کا آسرا ڈیندڑ وفاقی حکومت پارا ایندڑ مہینے سکھر حیدرآباد موٹر وے ایم سکس ٹھائن وارو کم شروع کرنے جو اعلان. وفاقی وزیر علیم خان چیو ہے تو 30 سالن کا دیر جو شکار موٹر وے کی تعمیر شروع تھن پی وجے. ایم سکس جڑے تاریخی منصوبے کے عملی شکل دینے جو موقع ملی رہا ہے. ایم سکس موٹر وے سندھ سمیت سجے پاکستان میں واپاری سرگرمن کے ہتھی ڈیندو. ایم سکس موٹر وے منصوبہ سندھ اور پاکستان کی ترقی لائے اہم ثابت تھیندو. کے پی ایم اے سیکیورٹی فورسز کی کاروائی 8 خارجی دہشت گرد مار جی ویا. ڈی آئی خان میں دہشت گردن کی موجودگی کے گجے اطلاعات آپریشن کیا وی. سیکیورٹی فورسز موجب آپریشن میں مار جی ویل فتنل خوارج جا 3 کمانڈر بھی شامل. مار جی ویل دہشت گردن وٹا وڈے انگ میں ہتھیار ہتھ ہیں پر ڈی کرن سے ہتھ آئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران خلاف بیئر فوجی کاروائی جو اشارو ڈئی چڈیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران تباہ تھی چکو ہے. ہاں سوال یہ ہے تو معاملو سولائی سے حل تھی ویندو یا ڈکھیائی سے ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والے منصوبے میں بھت کھڑی ویو ہے.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ دلہ تمام خوبصورت معصوم ہی سنیں سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمند ہے، چاہتوں کی بارش، لاس بل خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتے سمے سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار تک، اسے خوشی تک، دل سے دل تک۔ زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88.8 پر، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، میراپور، مدلی، نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ بالکل جناب، سو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے بڑی شاندار کوالٹی کے پروڈکٹس لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں جناب، جس میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خوبصورتی یہاں کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جناب جو ہے نا اپنی خوبصورتی کے معاملے تھوڑا سا چوزی ہو جاتے ہیں، پکی ہو جاتے ہیں، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا تو ہم پروڈکٹس کی جانب بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں یا تو پھر ہم بہت زیادہ پروڈکٹس سے دور چلے جاتے ہیں، یہ دونوں ہی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی تھوڑے سے پکی ہیں، تھوڑے چوزی ہیں، تو آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ کون سا پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور جو پروڈکٹ آپ پرچیز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کی اسکن کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنی اسکن کو صحیح والے پروڈکٹس نہیں دیتے ہیں، صحیح پروڈکٹس کا انتخاب نہیں کر پاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بدلے میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہماری اسکن خراب ہو جاتی ہے، خراب ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، خوبصورتی کے معاملے میں بے فکر رہنا چاہتے ہیں، تو جناب ہمارے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کیونکہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا نہ صرف خوبصورت ہونے کے راز، بلکہ خوبصورتیوں کو مینٹین کیسے رکھا جاتا ہے یہ بھی بتایا جائے گا پروگرام میں۔ جناب آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور آپ کے اگر خوبصورتی کی بات چلی رہی ہے، تو یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے میں کیوں کہتی ہوں گے بھائی ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے چہرے کے لیے اچھے والے پروڈکٹس کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہماری اسکن جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری اسکن بس گلو کرتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ شائن کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو اچھی اچھی معلومات دی جائیں گی کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال اور کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیے ڈیئر لسنرز، انت کی حالت ہو، کیسے ہے آپ کی حالت؟ امیدن شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں نا وہ ختم ہو چکی ہے، اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دل میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے پوری پوری تک۔ ہاں جی جناب، دو گھنٹے ہیں ہمارے پاس، اور ان دو گھنٹوں میں آپ فرض کر لیجیے ہم کتنی زیادہ والی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو بالکل جی، ڈھیر ساری باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، اور سنائیں گے آپ لوگوں کو مزے مزے کے گانے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے گپ شپ، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، ان کے فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسے بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والے گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بنے گی چٹپٹا مسالا، بیکاز علی رے علی صدر علی بول صاحب کے ہونٹوں پر 440 الکی اسمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی اسمائل لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا ایک بہت ہی خوبصورت سے کلام کے ساتھ، ایک بہت پیارا سا کلام ہماری لسٹ میں لائن اپ ہے۔ تو کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایم سکس موٹر وے ٹھائن لا 30 سالن کا آسرا ڈیندڑ وفاقی حکومت پرائیندڑ مہینے سکھر حیدرآباد موٹر وے ایم سکس

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

ایران پاران پنج ڈیئن میں آبنہ ہرمز میں ست آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھانے جی دعویٰ. ایرانی خبر ایجنسی موجب کویت جے عرب امارات جے ٹن جہازن کے نشانوں بڑھائے ویو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی آبنہ ہرمز کھلل ہوجن جی دعویٰ باوجود کاروائیوں جاری رہی ہوں. ایران جا شرط پورا نہ تھن تائیں آبنہ ہرمز نہ کھلند. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چھو ہے تو ایران جو موقف مکمل طور واضح ہے تو امریکہ جس تھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے میں طے تھل ست ایرانی شرط پوری نہ کند آبنہ ہرمز بند رہند. امریکہ کے سمجھڑو پوند تو معاملے کے ڈریک ڈیئن جو وقت ختم تھی چکو ہے. ایک طرفی مطالبہ تسلیم کرنے جو دور ہانے نہ رہو. عمرکوٹ میں سندھ کے ورہانے والے بیانن خلاف ریلی. سندھ نیشنل کانگریس پارا ریلی کڈی پریس کلب آڈو احتجاج کیا ویو. اگوان چھو تو سندھ ازل کا قائم ہے رہندی. نواں صوبہ ٹھائن والا راگ بند نہ کیا ویو تو سخت احتجاج کیا ویندو.

0: شہداد پور ویجو بن دھرن میں جھیڑے دوران پولیس اہلکار قتل، ٹے زخمی، گوٹ غلام محمد لگاری میں نظامانی لگاری دھرن میں پلاٹ کے معاملے تا جھیڑو تھی پیو۔ فائرنگ میں پولیس اہلکار شاہنواز نظامانی مارجی ویو، ایاز لگاری، مبشر اختر علی، نیاز حسین سمیت پنج جنا زخمی تھی پیا۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم، منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے۔ سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں۔ اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان۔
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 91.6۔
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے۔ ہاں تو اور کیا، سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم، اب سکن کی کیئر کریں، کل بارات پہ بھی جانا ہے۔ تم سٹرابری والی، وہ بھی سپر وائٹ کی؟ اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے۔ تم کون سی یوز کرتی ہو؟
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے۔
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے، اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم۔
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری، اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن۔
4: اچھا، ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے۔
6: سپر وائٹ
7: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے۔ جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے، تا ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو آہے۔ سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان، نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ، مریضن جو چیک اپ اینڈ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن۔ الحمدللہ کیترائی مریض صحت یاب تھی چکا آہن، اواں بھی ایک دفعہ آزمائے ڈسو۔ چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ۔ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے۔ کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے۔ ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک، بدین اسٹاپ روڈ، پرانی سبزی منڈی، ایم سی بی بینک کے ساموں، نیا پل، حیدرآباد۔ ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770۔
8: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو، بدلدا رہو۔

السلام علیکم. میں میرے تمام لسنرز، میرے سننے والے، میرے چاہنے والوں کو کیسے ہیں آپ سب لوگ بھائی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہنستے مسکراتے خوش خوش قدم شاد و آباد رہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے سب کو. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ یہ ہنستے مسکراتے ہی پروگرام میں شامل ہو چکے ہوں گے. تو جی بالکل، آپ لوگ اس لیے لے کر آ چکی ہوں.

تو یہ جناب آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت جی ایف ایم 88 سے لائیو, اور آپ لوگ مجھے ایک پیج پہ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے جی ایف ایم 88 کے, وہاں سے آپ مجھے لائیو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں بھی جوائن کر لیں. اگر آپ ریڈیو پہ نہیں آ رہے, ایف ایم بھائی نہیں آ رہے, تو پھر یہاں آ کے لائیو سن لیں اور شامل ہو کر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ اس وقت کہاں سے سن رہے ہیں. اور خاص خیال یہ رکھیں کہ آپ لوگ مجھے اپنی سٹی کا نام ضرور لکھ کر دیا کریں, شہر کا نام, اپنے گاؤں کا نام, جہاں سے آپ سن رہے ہیں. گھر کا ایڈریس نہیں بتانے ہوگا کہ, لیکن آپ شہر کا نام ضرور مینشن کیا کریں, اپنا نام بھی صحیح سے آپ لوگ مینشن کیا کریں. اچھا جی جناب, تو باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن باتوں کے بغیر ہمارا تو جو شو ہے یہ تو ادھورا ہے نا. تو جی میرے پیارے پیارے سامعین, باتیں ہی ہمارے شو کا حصہ ہیں, اور اس کے بغیر ہمارا شو ادھورا ہے, اور شو ادھورا ہے, باتیں آپ لوگوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. جب تک آپ لوگ نہیں ہوں گے تو ہمارا شو کی رونق کیسے بڑھے گی؟ میرے شو کی رونق تو آپ لوگ ہونا, آپ لوگوں کے لیے میں یہ شو لے کر آئی ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگ شیئرنگ کر دیا کریں تھوڑی بہت, اس سے کچھ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اچھا تو جی آج کا دن سب کو پتا ہے کہ آج کا دن بڑا اچھا ہے, چھٹی کا دن ہے, یعنی اتوار کا دن ہے, لیکن میرے لیے اتوار نہیں ہے, میں آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں, تو آپ لوگ بھی آج ہیں میرے لیے. تو جی موسم تبدیل ہو چکا ہے, اور آج تو ہوائیں بڑی پیاری پیاری چل رہی ہیں, تو نرم نرم سی شام, ٹھنڈی ٹھنڈی سی شام ہے, ٹھنڈی اور گرم سی شام ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اس میں الگ سا ٹاپک رکھا ہے, آج میں نے تھوڑا ٹاپک چینج رکھا ہے, تو پلیز مجھے اس کو ضرور آپ لوگ مجھے بتائیے گا, میرے ساتھ رہ کر بتائیں کہ آپ لوگ کا نظریہ کیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جیسے میری سوچ الگ ہے تو آپ کی سوچ کیا ہے؟ جی بالکل, آواز کے رشتے میں جہاں آواز ہوتی ہے وہاں ہمارا ایک تعلق بن جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ. یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو جی اسی طریقے ایک شو جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں, آواز کا رشتہ ہے, یہاں آپ میرے ساتھ جڑ جاتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں آپ کے, آپ لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جاتا ہے, اس کی آواز میں بنتی ہے, الفاظ آپ کے ہوتے ہیں, آواز میری ہوتی ہے. تو جی بالکل جناب, تو آج تھوڑا سا میں ٹاپک ایسا لے کر آئی ہوں کہ ہم لوگوں نے بات کرتے ہیں. اچھا میں آپ لوگوں سے پہلے تو کوئی نہ کوئی میں آپ لوگوں کے سوال سے کوئی نظم پوئٹری یا کوئی جو ہے کیپشن ہوتا ہے پڑھ کے ضرور میں اس چیز بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو بھی نالج ہو, مجھے پتا چلے آپ لوگوں کے ذریعے اس کے اندر اور کیا ہے کہ چینجنگ ہے. تو جی آج ہمارے ٹاپک کے خوشیاں, آپ لوگوں کے نظر میں خوشیاں کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے خوشیاں, ہم لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی مطلب اگر بچے کے حوالے سے دیکھیں تو چھوٹا بچہ اس کو اس کی پسند کی چیز مل جائے, کوئی بڑا ہے تو اس کو اس کی پسند کی چیز مل جائے, یا اچھے ماس ہے پوری فیملی خوش ہوتی, کوئی کامیاب ہو بزنس میں جو اس کی پسند کی کسی کو جاب مل جائے, ادر وائز کوئی بھی بڑی بات, تو ہم اسے شاید خوشی سمجھتے ہیں. لیکن اکثر ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں خوشیوں بڑی بڑی خوشیوں میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا, یہ بہت بڑا سمندر بن جاتی ہے. کبھی کبھی ہمیں خوش رہنے کے ذریعے چھوٹی خوشیاں ہی ہوتی ہیں. تو جی اکثر ہم بڑی بڑی خوشیوں کے انتظار میں رہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جب بڑا گھر ہوگا تب خوش ہوں گے, جب بڑی نوکری ملے گی, جب کوئی اچھی نوکری ملے گی تب خوش ہوں گے.

گیجی جناب, تو آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے رہا فتح علی خان اینڈ مومنہ کی خوبصورت سی آواز. آواز کے رشتے میں نے فرسٹ آواز انہیں دونوں کی شامل کر لی. تو جی بالکل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا میری طرح اس سانگ کو. اور یہ فرسٹ ٹائم میں اپنے سر کے نام جو ہے وہ کر دیا تھا. اور آپ لوگ کا پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ بھی خوشی ہے ایک طرح کی, کہ چیلنج ہو سکتا ہے کسی کا دل بھی کر رہا ہو سننے کا, وہ میسج نہیں کر پا رہے یا کر سک رہی. تو جی بالکل یہ خواہشیں بھی کبھی کبھی پوری ہو جاتی ہیں. اچانک کوئی خواہش آپ کی پوری جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کو مل جائے, وہ آپ کو اس وقت نسل جائے, تو آپ کی خوشی کا کیا حال ہوتا ہے یہ مجھے ضرور بتائے گا. اور میری خوشی کا بھی آپ بہت اچھا ہونے والا ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے. سمجھ سکے ہوں گے جب میں ٹائم کا ذکر کرتی ہوں کہ بھائی اب بریک کا ٹائم ہونے والا ہے. تو جی بالکل اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 5:30 PM. اور ابھی چلتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک میں آواز کے رشتے میں. اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ یہ آواز کا رشتہ دوبارہ سے جو ہے جوڑ لوں گی. ٹھیک ہے, تو بس اب شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

انسان اگر آپ اچھے ہیں نا تو یقین کریں آپ کو بھی اچھا انسان ملے گا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ اچھے تو آپ کو ہر جگہ اچھے ہی انسان ملیں گے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے جس کے بعد ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اتنے اچھے دکھنے والے لوگ بھی دو چہرے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے, احتیاط کر کے چلنا پڑتا ہے. لیکن اتنی اچھی اچھی باتیں کہاں سے لاتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ اچھا جس کے ساتھ ہیں اینڈ ہیں یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم اور کیسی ہیں سیس آپ. تو جی وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. اور ہمارے این مس جو ہے این عزیف ہے تو انہی کی جو ہے انہی کی فرمائش تھی ایک عربک سانگ کی. تو یہ بالکل میں نے عربک مصری سامسر کا جو عربک مطلب کہ ظاہر بات ہے عربک لینگویج الگ الگ کنٹری میں الگ ہم بولی جاتی ہیں, تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی ہے. تو میں نے مصر کا جو ہے ایجپٹ کا وہ سانگ میں نے سلیکٹ کیا, مجھے اچھا لگا تو میں نے وہی سوچا کہ آج میں پلے کروں گی. تو وہ جی بالکل جناب میں وہ پلے کروں گی سانگ, اور اب میں وہی سانگ پلے کرنے جا رہی ہوں اینڈ عزیز کی فرمائش. میں پلے کر چکی ہوں یہ عربک سانگ, آئی ہوپ کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے. اچھا اس کی کاپی انڈیا میں بھی ہوئی ہوئی ہے اس سانگ کی. میں اچھا جو کاپی ہوتے ہیں نا انڈیا میں, میں آپ لوگوں کو ضرور بتائیں انڈیا والے پاکستانی کی بڑی کاپی کرتے ہیں کافی سانگ سے. میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے یہ کاپی کرتے ہیں. تو یہ وہاں بھی کاپی ہوا ہے. تو فی الحال ابھی یہ میں نے مصر کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تمل لیما. تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور میرا

سے. تو میں ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ کسی کے لیے صبح کی پہلی چائے خوشی ہوتی ہے بھائی. کسی کو ہوتی ہے کہ میں صبح سے اٹھ کے چائے پینی ہے. جو ٹی لورس ہوتے ہیں ان کو کہیں پہ بھی آپ چائے دیتے ہیں وہ پی لیں گے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے گرمی سردی, ان کا بس چائے کی طلب ہے, وہ ٹی لورس ہیں وہ تو پیئیں گے. اب میری طرح کوئی شوقین ہوگا نا آئس کریم کا تو وہ سردی میں بھی آئس کریم کھائے گا, چاکلیٹس کھائے گا, جیسے میں ہوں, میں مان جاتی ہوں. اسی طریقے سے کسی کے لیے ماں کی آواز, ماں باپ کی آواز ہوتی ہے, گھر کا پیار ہوتا ہے, کسی کے لیے بچوں کی ہنس اور کسی کے لیے دوست کا میسج ہوتا ہے, کسی کے لیے تنہائی میں پسندیدہ کوئی گانا یا سنگنگ سننا ہوتا ہے, کسی کو پسند ہوتا ہے, اور کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہیں. تو آپ کے لیے وہ خوشی چھوٹی سی کیا ان میں سے کیا ہو سکتی ہے جو آپ کا پورا دن اچھا کر دیتی ہے, آپ کا ٹائم اچھا کر دیتی ہے. تو جی بالکل, ابھی جو ہے ٹائم ہو چکا ہے, مطلب کہ اب ہم اس کے بعد ہے مجھے ٹائم لینا ہے آپ لوگوں سے, پھر آپ لوگ بولیں گے کومل بریک لیتی ہے, کومل جو ہے پروگرام میں باتیں کم کرتی ہے. باتیں میں بہت کرتی ہوں, بس یہ ہے کہ ہمیں یہ بریک بھی لازمی لینا ہے, اس میں بھی تو آپ لوگوں کے فائدے کی باتیں ہم بتاتے ہیں. تو جی جانا جو میں ایک اور اچھا سا سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی اسی موضوع پر, اسی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہمارا ٹاپک کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. تو جب بریک کی بات آتی ہے نا تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو بریک کا ٹائم تو آ رہا ہے نا, وہ تو لینا ہے نا. تو جی بالکل اس وقت کے اچھا میں آپ لوگوں سے وہ سوال ایک اور سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, منانے کے لیے بڑی وجہ ضروری. وہی سوال جو میں آپ لوگوں سے بار بار کرتی ہوں, میں اسے الگ الگ طریقے سے کر رہی ہوں لیکن شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے, تو میں نے کہا کچھ اور طریقے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کر دوں. کہ مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی وجہ, بڑی ہی کوئی بات تو ضروری, چھوٹی چھوٹی کر سکتے. ہاں جب ہم اپنے مطلب کہ کالج میں تھے تو جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھی کہ مطلب سمر ویکیشن ہے یا ونٹر ویکیشن ہے, تو ہم لوگ کالج میں مل کے گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے, انجوائے کرتے تھے, وہ ٹائم ہمارا بڑا اچھا گزرا. تو یقیناً آپ میں سے بھی کسی کا ایسا ہی وقت گزرا ہوگا. تو چھوٹی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے مطلب کہ آپ صرف بڑی وجہ کو اپنی لائف میں اہمیت دیتے ہیں خوش ہونے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے, یا آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں جو خوشی کا باعث ہوتی ہیں. تو ایک طرح اچھا ایک مزے کی بات کہ کہیں پر کسی کی لڑائی ہو, کچھ ہماری اپنا میں بتاؤں کہ لاجک ہے لوگوں کی, کہیں لڑائی ہو رہی ہے کہیں پر کوئی فائٹ ہو رہی ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہمارا کام ہو رہا ہے. اچھا جی تو ٹائم ہو گیا ہے نیوز بریک کا, اس کے بعد تبلیغ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی پروگرام کو, اور کمرشل بریک بھی ساتھ میں ہوگا.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز.
2: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream.
3: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: ذمےوار کے پی جو وڈو وزیر ہے اللہ نہ کرے کبھی جان وئی تو سہیل آفریدی ذمےوار ہوں گھر وزیر محسن نقوی اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہونا چاہیے تو معاہدہ تیار تھی چکو

وزیر اعظم شہباز شریف جی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، ملاقات میں ملک جی سیاسی صورتحال تے گالیوں کئی ہوئی، ذریعن موجب وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے حکومت اپوزیشن جی گالن بابت آگاہی دینی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات دوران موجود رہی، خاندانی ملاقات کا پو گھر وزیر محسن نقوی جی بھی وزیر اعظم سے ملاقات تھی.

نوشرو فیروز ان شاہپور جہانیا ویجو دھار دھار روڈ حادثن میں 11 جنا فوت علاج لائے حیدرآباد ویندڑ کنڈیارو واسی ہک ہی گھر جا پنج بھاتی اجل جو شکار تھیا نوشرو فیروز کو میشارات کار ان ٹرالر میں ٹکر تھو حادثے میں نوشاد پروین سلمہ رفیق ہیں ڈرائیور آصف فوت تھی ویا شاہپور جہانیا ویجو بے کشمور واسی ہک ہی کٹم جا پنج جنا فوت ٹے زخمی سنگرا موری وٹ حادثے میں بن معصوم بارن ایک عورت سمیت چھ جنا فوت تھی ویا لاش ہیں زخمی شاہپور جہانیا اسپتال منتقل فوتن ماں بن جنن جی کشمور واسی علی جان رحمت اللہ طور سنجھنب تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران خلاف بیئر فوجی کاروائی جو اشارو ڈے چڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو ایران تباہ تھی چکو ہے ہانے سوال یہ ہے تو معاملو سولائی سے حل تھی ویندو یا ڈکھیائی سے ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والے منصوبے میں بھی ہتھ کھڑی ویو ہے ایران پارا پنج دن میں آبنا ہرمز میں ست آئل ٹینکرز کے نشانو بڑھانے جی دعویٰ ایرانی خبر ایجنسی موجب کویت جے بن عرب امارات جے ٹن جہازن کے نشانو بڑھائے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی آبنا ہرمز کھلل ہوجن جی دعویٰ باوجود کاروائیوں جاری رہی ہوں

یہ ہے کہ آپ اس انسان کو اپنے ذہن سے باہر نہ نکال سکیں. اس کے بارے میں دن اور رات سوچتے رہے. اس سے بات کرنے کے بعد ہولڈ آن ٹو ایوری سنگل ورڈ یو آر اوبسیسڈ. تو ہاں مجھے ہے محبت اس سے.

ہے آپ کا پروین صاحبہ کی خوبصورت آواز میں یار کو ہم نے جہاں بجا دیکھا. تو جی بالکل یہ شہر ساتھ ڈرامہ تھا اور بڑا زبردست ڈرامہ تھا. ایسے مائرہ خان کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی, میکائل زلفار

آپ سے ڈیٹ لے کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں آگے بڑھتا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے یہی پوچھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں, تو مجھے آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی جواب دیا نہیں, کیوں بھائی؟ اچھا جی, میسیجز کی طرف چلتے ہیں, کامنٹس کی طرف بھی چلتے ہیں, پھر کے پر ایک بند والا میسیجز میرے گھر میں وہ شامل کر دوں پروگرام میں, پھر اس کے بعد میں جو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے گوٹ نبی داد بھمبور سے ہیں, ناروس بھمبور ناروس سے ہیں, امام رینو بھمبور. میڈم کیسی ہو, پروگرام نائس ہے؟ جی الحمدللہ, بہت بہت شکریہ, میں بہت اچھی ہوں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام کو پسند کیا, یہ آپ لوگوں کی ہی پسند ہے جو ہم بار بار آتے ہیں. جی بالکل. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور میں تھا میسج جی وہ ریسیو ہوا ہمیں. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری ٹیم کو ڈھلتی شام کا سلام قبول ہو. 78 مور میر تو خاص سے یہ ہیں, راجہ حمید کشور کمار ہماری

0: شکر اللہ پاک کا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی بخیر وافیت ہوں گے، خوش ہوں گے. اچھا جب تک ہماری چائے بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی باتوں میں، کہ میں پیتی ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی چائے. اب یہ دیکھیں لوگ گرم گرم پیتے ہیں، میں ٹھنڈی کر کے پیتی ہوں. گرم چیز ٹھنڈی.
1: خوبصورتی ہے جو اصل راز، صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: ڈیمیج اینڈ ڈل اسکن کے کہو آؤٹ، پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، جن میں آئن چاورن جو خوبیوں اور کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے بلاک کرے، اور چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز اور جھرن کے گھٹ کر اور رنکلز کے گھٹ کرے. صرف ٹرین ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم اور برائٹ. ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم، جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی. ہر بھی رہو بیوٹیفل. سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، ا پروڈکٹ آف اکثر کاسمیٹکس.
3: پہنجو شہر پہنجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8.

وزیر اعظم شہباز شریف سان فاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی ملاقات گھرو وزیر پارا پی ٹی آئی سان گالن جی حوالے سان بریفنگ وزیر اعظم جی صلاحکار رانا ثناء اللہ بے وزیر اعظم سان فون تے رابطو کرے گالن میں 1.5 لاکھ کھا آگاہ کیو محسن نقوی صدر آصف زرداری سان بے فون تے رابطو کرے اہم معاملن تے بریفنگ دینی گھرو وزیر محسن نقوی پشاور پہنچی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سان بے ملاقات کی پی ٹی آئی جی لانگ مارچ دوران امن امان جی صورتحال برقرار رکھن جی حوالے سان غور وچار وزیر اعظم شہباز شریف جی جاتی امرا میں نواز شریف سے ملاقات ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال تے خیالن جی دے وٹھ ذریعن موجب وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے حکومت اپوزیشن کی گالن بابت آگاہی دینی وزیر اعلی پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود رہی M6 موٹر وے ٹھائن لائے 30 سالن کا آسرا ڈیندڑ وفاقی حکومت پارا ایندڑ مہینے سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 ٹھائن وارو کم شروع کرن جو اعلان وفاقی وزیر علیم خان چیو ہے تو 30 سالن کا دیر جو شکار موٹر وے جی تعمیر شروع تھن پئی ونجے M6 جڑی تاریخی منصوبے کے عملی شکل دین جو موقع ملے پیو M6 موٹر وے سندھ سمیت سجے پاکستان میں واپاری سرگرمین کے ہتھی ڈیندو M6 موٹر وے منصوبہ سندھ پاکستان کی جی ترقی لئے اہم ثابت تھیندو

نوشرو فیروز شاہپور جہانیہ ویجو دھار دھار روڈ حادثن میں 11 جڑا فوت علاج لائے حیدرآباد ویندڑ کنڈیا رواسی ہکی گرجا پنج بھاتی اجل جو شکار نوشرو فیروز قومی شاہراہ تے کار ٹرالر میں ٹکر تھو حادثے میں نوشاد پروین سلما رفیق ڈرائیور آصف فوت تھی ویا شاہپور جہانیہ ویجو بے کشمور واسی ہکی کٹم جا پنج جڑا فوت ٹے زخمی سنگرا موری وٹ حادثے میں بن معصوم بالن ایک عورت سمیت 6 جڑا فوت لاش زخمی شاہپور جہانیہ اسپتال منتقل کے پی میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ڈی آئی خان میں دہشت گردن کی موجودگی کی گجے اطلاع تے آپریشن کیا ویو سیکورٹی فورسز موجب آپریشن میں مارجی ویل فتنہ خوارج جا 3 کمانڈر بھی شامل آہن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران خلاف بیئر فوجی کاروائی جو اشارو ڈے چھڈیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا ایران تباہ تھی چکو ہے ہانے سوال یہ ہے تو معاملہ سولائی سے حل تھی ویندو یا ڈکھیائی سے ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والے منصوبے میں ہتھ کھڑی ویو ہے

ایران پارا پنج ڈین میں آبلہ ہرمز میں ست آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھانے کی دعویٰ ایرانی خبر ایجنسی موجب کویت کے بن عرب اماراتن کے ٹن جہازن کے نشانوں بڑھایا ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آبلہ ہرمز کھلل ہوجن کی دعویٰ باوجود کاروائیوں جاری رہی ہوں ایران جا شرط پورا نہ تھن تائیں آبنہ ہرمز نہ کھلند ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف ہے تو ایران جو موقف مکمل طور واضح ہے تو امریکہ جیس تھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے میں طے تھل ست ایرانی شرطوں پوری نہ کند آبنہ ہرمز بند رہ امریکہ کے سمجھنا پوند تو معاملے کے ڈیگ ڈیڑھ جو وقت ختم تھی چکو ہے ایک طرفی مطالبہ تسلیم کرنے جو دور ہانے نہ رہو

نوشہرو فیروز میں فصل جی بھیلتا بن درن میں جھیڑو ایک جنو قتل اور سمیت ب زخمی فل ویجو گوٹ ظاہر پیر میں لغاری برادری جی بن درن میں فصل جی بھیلتا جھیڑو

0: फ्यूचर अगर मुकाबले होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, तो उनमें पाकिस्तान की बैटिंग कुछ न कुछ और बॉलिंग टफ टाइम इंडिया को जरूर देगी। बहरहाल अब मैं आपको वेट नहीं करवाऊंगा, सबसे पहले क्योंकि हमारे नए गेस्ट हैं, तो सुल्तान अफजल की आपसे बात करवाएंगे। सुल्तान, आपको मैं अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड में खुशामदीद कहूंगा, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सामाईन से पहला पैगाम के तौर पर?
1: बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपको वेलकम करते हैं हमारे शहर फैसलाबाद में। तमाम सुनने वालों के लिए एक पैगाम है कि क्रिकेट लवर्स स्पेशली, कि उतार चढ़ाव जो है वो खेल का हिस्सा है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करते रहना है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो तो जायज है, लेकिन हमें जो है वो प्लेयर्स की जातियात पर या उनकी जिंदगियों पर तो ऐसे अल्फाज या ऐसी चीजें नहीं सोचनी या कहनी चाहिए जिससे उनकी दिलाजारी हो। तो इंसानियत की, और प्लेयर्स जाहिर है वो भी इंसान ही होते हैं, तो उनकी दिलाजारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हम बहुत ज्यादा ऐसा देख रहे हैं कि बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनकी जाती जिंदगी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए गए, वहां पर जाहिर है फैंस जो है वो प्लेयर्स को देखकर, अपने सुपरस्टार्स को देखकर उन्हें खुद को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये जायज है उनके लिए भी कि वो उनसे मिले, उनसे रूबरू हों। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हर चीज के, अगर आप उन प्रोटोकॉल से बाहर जाएंगे तो फिर जाहिर है थोड़ा तकलीफ का शिकार प्लेयर्स भी होंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखना है, बाकी ये कि सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें।
0: बड़ी अच्छी बात की है सुल्तान आपने। यकीनन जो एक प्लेयर है उसके इख्तियारात में सब कुछ नहीं होता, यकीनन कुछ मैनेजरियल चीजें भी हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेज करता है, प्लेयर्स के कुछ प्रोटोकॉल हैं, वो हर वक्त हर किसी को अवेलेबल हो भी नहीं सकते। फिर वही बात है कि आप क्रिकेट पे बात करें, क्रिकेट में अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा ठीक है, आप उस पर तनकीद करें, और अगर अच्छा करो तो उसकी तारीफ भी फिर करें। और जहां तक जातियात का ताल्लुक है वो मैं समझता हूं के ठीक नहीं है, और मैं जरा अपनी राय रखूंगा एफएस को इसमें शामिल करने से पहले। वो ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हर कोई सुबह उठ के खिड़की खोल के कहता है कि मैं ओवरनाइट हीरो बन जाऊं, मैं ओवरनाइट शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, तेंदुलकर, गौतम या कपिल देव, कुछ भी जो बन जाऊं, या फिर अगर हम बात करते हैं इसी तरह किसी भी फील्ड की, कमेंट्री के भी फौरन हर कोई सोचता है कि मैं टॉनी ग्रे हो जाऊं, मैं हसन जलील हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। तो मैं कहता हूं थोड़ा सा शॉर्टकट्स आ गए हैं, और इसकी एक वजह भी यह है कि हम लोग थोड़े जल्दबाज हो गए हैं, और फिर सोशल मीडिया पर बैठे बैठे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज का क्राइट एरिया नहीं देखते हम के किसी चीज को लिखने के लिए क्या एथेंटिसिटी होनी चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, यकीनन मैं समझता हूं कि अवेयरनेस बहुत आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जो पहले सामने नहीं आती थी, ऐसे टैलेंट भी सामने आ जाते हैं जो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के जमाने में सामने नहीं आते थे। मगर ऐसे लोगों पे भी तनकीद हो जाती है जिन पे रेडियो और पीटीवी पे तनकीद करने में सख्त पावर थी, जिन बातों का जिक्र करना भी गलत था। तो ये एक तवाजन है, एक बैलेंस है जिसको बरकरार रखना, अपने दोनों तस्वीर के रुखों को देखना है, तस्वीर का एक रुख नहीं देखना है। ये अच्छी बात है कि कोई कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों से हजार मील दूर किसी गांव देहात में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सोशल मीडिया पे वो जाहिर हो जाता है, ये अच्छी बात है। मगर एक बंदा जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, जिसने 50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, या जिसने 20 सेंचुरियां मार के बैठा है, अगर उसके 2 महीने बुरे गुजर गए तो उसके घर पे भी बात करना और तरह तरह की बातें करना ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एफएस, इससे पहले कि हम सीरीज की बात करें, इसी हवाले से जो हम दोनों ने बात की, आपके थॉट्स?
2: سب سے پہلے بہت شکریہ رانا اشفاق، آپ گائے بگائے مجھے مدعو کرتے رہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ کے سامعین کے گوش گزار جو ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ مجھے کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پروفیشنلزم جو ہے اس میں پلیئرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک شائقین کرکٹ جو ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں، اور کتنی بھوک ہوتی ہے ایک ہیرو کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی یا اس سے جو ہے وہ ملنے کی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کو بھی چیزیں لرن کرنی چاہیے، بیکاز لیک آف اویئرنیس جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اور ہم بڑے جذباتی سے لوگ ہیں، بڑی جذباتی قوم ہیں ہم. ہم چیزیں دیکھنے سوچنے کے بغیر جو ہے وہ شارٹ کٹس اختیار کر کے جو ہے وہ ایکشن جس کا ہمیں ریزلٹ پازیٹو ملے یا نیگیٹو ملے بس اس کو کر ٹھہرتے ہیں یا کر گزرتے ہیں. تو اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان دی اینڈ وہ جب سامنے آتے ہیں تو دین جو ہیں وہ چیزیں بڑی بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں. دیٹ از ناٹ اے گڈ وے. اور اس میں میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ پی سی بی جو ہے کم سے کم ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ایک سب سے بہتر بیٹر جو پچھلے 5-7 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ایک کلیدی بیٹر ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تکنیک کے لحاظ سے. بابر اعظم کی اگر بات کی جائے، بہت ان پہ تنقید ہوئی کہ انہوں نے جس طرح موبائل پٹکا شائق کا اسلام آباد کے گراؤنڈ میں، اور وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پی سی بی کو بھی ٹیک کیئر کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ اتنا آپ کا ایک ہیرو کھلاڑی ہے اور شائقین کی اس تک رسائی کس طرح ممکن ہوگی. کچھ پروٹوکولز تو ہونے چاہیے. سو ایوری ون شوڈ پلے دیئر پارٹ اینڈ وین وی گو ان اے اسموتھ وے دین تھنگز سیم ٹو بی موونگ ویل.
0: بالکل میں پھر اس میں پہنچتا ہوں. دوسرا ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو بھی چاہنے والے ہیں وہ یقین اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے فلاں جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ملا یا شائستگی سے نہیں ملا. مگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ خود کو ان کی جگہ رکھیں، آپ کا ان کا کام کرکٹ کھیلنا ہے، دیٹ از دیئر پروفیشن پلیئرز کا نا، اور آپ کا مثال کے طور پہ کوئی آفس ہے، کام ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کر اپنا بزنس ڈیل کرتے ہیں، یا آپ مثال کے طور پہ کوئی اگر ٹیچر ہے وہاں جہاں جب وہ پڑھا رہا ہے، ان اوقات میں اگر آج 10-20 بندے ایک دم سے آ جائیں اور اس کو ٹیچر کو پیریڈ کے دوران ڈسٹرب کریں تو وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا؟ 1, 2, 8, 10 آخرکار وہ بنا جائے گا اور یہ کہے گا کہ بھائی میں میرا کام یہاں پڑھانا ہے آپ کو، میں جب میرا وقت ہوگا فاضل یا میرا جو جب میں مصروف نہیں ہوں گا تو اس وقت میں ضرور آپ کو ملوں گا اور پروٹوکول دوں گا. تو اسی طرح جب کوئی کھیلنے کے لیے، بیٹنگ کرنے کے لیے، بالنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، دوران میچ گراؤنڈ میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک آدمی جو شعور رکھتا ہے، تو اسے ان باتوں سے ناراض یا مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں ہمارے بھی ہیرو تھے عظیم اکرم، یہ عمران خان، یہ سارے لوگ ہم ان کو چاہتے تھے، ملے بھی ہیں جب موقع ملا زندگی میں، اللہ نے ان کے ساتھ بیٹھا کے کمنٹری بھی کروائی بہت سارے ہوں گے. لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ کسی طرح اپروچ کریں تھرو دیئر مینیجرز، تھرو دیئر پراپر چینلز، کہیں پہ جا کے آپ ملاقات رکھ لیں، تھوڑا سا وقت لے لیں. ایک بھاگتے ہوئے دوڑتے ملنے کا بھی آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ جسٹ فور اے پکچر. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ ذرا میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں یا جو آپ کے کریزی فین ہوتے ہیں ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے، وہ بہت کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہیں بھی ماشاءاللہ، تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں طرف ذمہ داری بنتی ہے آپ بھی کچھ اس طرح سے ریپلائی کریں، اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں کہ دل نہ ٹوٹے. تو یہ دونوں طرف ہمارا میسج جانا چاہیے. بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں، فی الحال یہ بھی ہمارے سامعین کو میں بتاتا چلوں گا، یہ پروگرام آپ فیصل آباد سے براہ راست سن رہے ہیں اور ان دنوں ہم لوگ فیصل آباد میں جو 19 سیریز ہو رہی ہے یا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان، تو اس کی کامنٹری کے لیے، ٹی وی کامنٹری کے لیے یہاں موجود ہیں، پر ہم نے فیصلہ کیا یہیں سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوا جائے. تو پہلا مقابلہ پاکستان کی ٹیم سلطان ہارتی ہے، 117 رنز بنگلہ دیش کرتی ہے اور پاکستان صرف 87 پہ آؤٹ ہو جاتی ہے، اور 30 رنز کے بڑے مارجن سے پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے. تو اور کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ بیٹنگ میں کچھ، ہماری بیٹنگ کچھ برٹل ہے، بیٹنگ میں کچھ پیچز ہیں، کچھ چنکس ہیں، کچھ کمیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی لگا کہ ہم جو ریکوائرڈ ریٹ تھا اس کو بھی میچ نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس وکٹس تو آخر تک موجود تھی اس میچ میں. لیکن سیکنڈ میچ میں پھر ہم نے کم بیک کیا اچھا اور 125 چیز کیے جبکہ تقریباً ایک اوور کا کھیل باقی تھا. تو ان دونوں میچز کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے, اور اگلے میچز میں کیا امید دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم سے اس ایونٹ میں؟
1: دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی زبردست قسم کا یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز کو منعقد کرانا. یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو یہ میٹر نہیں کرتا, لیکن زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں. دو میچز جو ہم نے وٹنس کیے ہیں یہاں پر, ظاہر پاکستان کی ٹیم لیگ کر گئی, بالنگ بڑی اچھی انہوں نے کی, فیلڈنگ بھی ان کی اچھی نظر آئی. فیلڈنگ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں ایک مسئلہ رہا ہے ہمیشہ ہی سے, تو فیلڈنگ پہ اتنی زیادہ بات مجھے نہیں لگتا کہ کرنی چاہیے, وہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو ہی جائے گی. لیکن بالنگ انہوں نے بڑی اچھی کی, پہلے بنگلہ دیش کو انہوں نے ریسٹرکٹ کیا 117 رنز پر, لیکن جب بیٹنگ کا ٹائم آیا وہی پینک بٹن دبا, بیچ میں بہت زیادہ ڈاٹس کھیلے گئے جس کی وجہ سے پریشر بلڈ اپ ہوا, رن ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا, اور انڈین پاکستان 30 رنز کے بڑے مارجن سے 117 جیسے چھوٹے سے ٹوٹل میں ہار گیا. لیکن جس طرح سے انہوں نے ایک ہی دن میں کم بیک کیا شری لنکا کے خلاف, حالانکہ رنز تھوڑے زیادہ بن گئے تھے, 125 بن گئے تھے,
0: جی
1: بنگلہ دیش نے 117 بنائے, لیکن جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا بیٹنگ میں وہ کلیئر ڈفرنس دکھائی دیا. اس کی وجہ سے آلموسٹ پاور پلے میں میچ پاکستان کی سائڈ میں آ گیا تھا. پھر تھوڑا سا درمیان کے اوورز میں سلو اوور ریٹ ہو گیا, اوور ریٹ تو نہیں کہہ سکتے, رن ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سلو رہا, اس کی وجہ سے یہ میچ تھوڑا قریب چلا گیا, ورنہ پاکستان بڑے اچھے مارجن سے اور بڑے آرام سے میچ جیت لیتا. لیکن جس طرح سے آغاز ملا پاکستان کو ان کی کومل خان اوپنر, انہوں نے آلموسٹ میچ کو ون سائڈیڈ کر دیا, بڑی اچھی واپسی کی ہے. تو یہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اپ کمنگ اسٹارز ہیں پاکستان میں, نہ صرف بوائز میں بلکہ لڑکیوں کی کرکٹ میں بھی. تو انشاءاللہ اچھے کی امید کرتے ہیں.
0: بالکل اچھے کی امید کرنی چاہیے, اور یقیناً یہ جو کرکٹرز ہیں ہماری وہ مایوس نہیں کریں گی. اور آپ کو بتاتے چلیں گے اس ٹرائی سیریز میں کل ایک اور مقابلہ ہوگا, یا دو مہمان ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی, بنگلہ دیش اور شری لنکا. ان پہ بھی یقیناً ہمارے سننے والوں کی نظر ہے جو اسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں, کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس پہلے بریک میں جانے سے پہلے 5 منٹ کا وقت باقی ہے, اور جب بھی ویسٹ انڈیز کی کرکٹ پہ بات کرنی ہو تو میں ہمیشہ ایف ایس کی طرف دیکھتا ہوں, کہ ان کی بڑی فیوریٹ ٹیم بھی رہی ہے ویسٹ انڈیز, اور ماضی کے کھلاڑیوں کو بڑا لائک بھی کرتے ہیں, اور مائیکل ہولڈنگ سے لے کے ویو رچرڈس تک ان کی دلچسپیاں ہیں. تو دو میچ ہار گئی ہے ویسٹ انڈیز, ٹھیک ہے, پہلے میچ میں بھی انہوں نے اچھے رنز کیے تھے جو انڈیا نے چیز کر لیے, سیکنڈ میچ میں تو 405 رن کیے تھے جو انڈیا نے چیز کر لیے, مگر کل 352 رنز ایف ایس جس طرح سے چیز کیا, اور شائے ہوپ نے جو بیٹنگ کی ہے انڈینز کے خلاف انڈین کنڈیشنز میں, تو کیا کہیں گے. میں سمجھتا ہوں ہار گئی ہے دو میچ, لیکن تیسرا میچ جیت کر کہیں نہ کہیں انہوں نے دل جیتے ہیں ویسٹ انڈیز کے, اور ٹیم از گیٹنگ بیٹر, ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہتر شیپ میں لگ رہی مجھے.
2: بالکل رانا اشفاق, بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے, اور جس طرح کی کنوکشن دکھائی دی کیریبین اسٹف میں, 351 رنز انہوں نے جس طرح چیز کیے, دیٹ واز ٹپیکل کیریبین اسٹف, اور شائع ہوپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, ان کا ریکارڈ جو ہے وہ دن بدن بہتر ہو رہا ہے, مے بی کئی نظروں میں وہ اتنے ہائیلی ریٹڈ بیٹر نہ ہوں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو فیب 4 کہتے ہیں یا فیب 5 کہتے ہیں ان میں شامل کرنا چاہیے جس قسم کا ان کا ریکارڈ ہے, اور اب تو ان کی 20 سے اوپر 21 سینچریاں ہو چکی ہیں او ڈی آئیز میں, اینڈ ان کے ساتھ ساتھ جس طرح عامر جانگو کھیلے ہیں, انہوں نے 1 سینچری اور 250 کی ہیں, اف مائی میموری سروس می رائٹ 60 اور 67 کی انہوں نے اننگز کھیلی,

0: سلامائی یعنی شریف تاریخ 11 اکتوبر 2026 بمطابق 28 ربل ثانی آچر جدی ہیں صبح 10 بجے بمقام راہو آباد شہر تالکوٹ سامارو ضلع عمر کوٹ میں منعقد کئی پی بنے جہاں میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت شیرین زبان حضرت علامہ و مولانا محمد رضوان القادری صاحب گمبٹ شہر ضلع خیرپور میرس وارا کرن فرمائیں گا نوٹ لنگر جو پن خاص اہتمام ہے سبنی مسلمانن کے ان جلسے میں شرکت دعوت ڈجے تھی پارا حاجی محمد رحیم راہو آئیں وڈی رو خادم حسین راہو سرکار
1: خوشخبری خوشخبری ہاں اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کرے تہاں کہ بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کیترائی مریض صحت یاب تھی چکا آہن اواں بھی ایک دفعہ آزمائے ڈسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770
2: سندھڑی آموں کی سرزمین
3: سندھ کا شہر خاص
2: میرپور خاص
4: جو پیغام بین تائیں پہنچے جی پڈک جی مشہوری تھیے تپوئے اواں وٹ آہے موجود جی اے میرپور خاص FM 88 جو آواز جے کو اواں جو پیغام پہنچائے ہر ہند جی اے میرپور خاص FM 88 کیترنی ننڈن وڈن شہرن میں بدھو ویندو آہے پبلسٹی جو بہترین ذریعہ جی اے میرپور خاص FM 88 ودھیک رابطے لائے مارکیٹنگ مینیجر موبائل نمبر 0332-2724-301 0333-3722-071
2: میرپور خاص کی آواز
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز
5: جی اے FM 88 نیٹ ورک
6: سندھ کی آواز